Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

щоранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: живі.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, де не мано, зайве царам не за дігє-дігє не хоме. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: платформа «Ескімо».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: От якщо зараз хтось у тебе, Андрій, шукає роботу, чи так. Взагалі...
2: Може, я шукаю роботу?
1: Я тобі зараз дам. На які вакансії подаватися, щоб знайти роботу якнайшвидше? Розказую.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Налякав тебе, що я шукаю роботу?
1: Ну, не те, що налякав.
2: Куди ж ти без мене?
1: Куди ж ти без мене? Ластівка. Ми ж з тобою пов'язані, ми ж з тобою кайданами один до одного пришиті. Ми ж, якщо що, на дно підемо разом. Розслабся. От. Диви, взагалі фахівці склали рейтинг вакансій, які закриваються якнайшвидше. Тобто, якщо на ці вакансії подаватися, то вірогідність, що ти знайдеш роботу і тебе наймуть, ну, 99,9%. Цікаво? Так,
2: да, я навіть можу припустити, що це айтішники. Айтішник.
1: Да? Спробуй, будь ласка, в айті, в професію майбутнього. Ти туди в айті ніяк не всунешся. Серйозно кажу.
2: Так що які вакансії закриваються дуже часто і класно?
1: Найвищий рівень укомплектування мають такі вакансії. Продавець продовольчих товарів. От, водій автотранспортних засобів, кухар, бухгалтер, охоронник і адміністратор.
2: Тому... Магазин АТБ.
1: Та,
2: ну, повноцінний, так, охоронник там, бухгалтер десь сидить.
1: Тому, хлопці, дівчата, якщо ви шукаєте щось подібне, знайте, що найбільше вакансій і найшвидше наймать людей саме за цими позиціями. Угу.
2: Так, зрозуміло.
1: От, а цікаво, за якими вакансіями не знайшлося жодного кандидата. От шукають просто з лупою зараз, сидять на сайтах, хоч на сайтах знайомств, господи.
2: Ну, і може і туди зазирнуть, про всяк випадок.
1: Ці професії протягом року не отримали, кажуть, жодного відгуку від шукачів роботи.
2: Ну так які?
1: Машиніст автоматриси.
2: Ну, по-перше, треба знайти автоматрису, це не так просто,
1: а
2: мені здається.
1: А автоматриса?
2: Ну, це якась красива жінка.
1: Ну, Андрій, автоматриса – це на залізниці службовий вагон, який курсує і щось там робить.
2: Я зрозумів, не кожен готовий взяти відповідальність за автоматрису на себе. Так, давай, далі.
1: Помічник машиніста електропоїзда теж не знайшовся за цілий рік.
2: А тут зрозуміло.
1: Шукають.
2: А тут зрозуміло. Ну, що це за професія? Окей, ти машиніст, а помічник – це іди сюди, стій там, не заважай, да?
1: Слухай, я...
2: Принеси каву, підкинь вугілля, ну що це за робота?
1: Да, особливо, якщо ти в електропоїзді, то вугілля точно треба підкидувати.
2: Іди там подивись щось, контактні рельси, чи як це називається, провода щось там треба під'єднати.
1: А, ти ще скажи, роги, як у тролейбуса, злізли. Підзакинь, будь ласка.
2: А треба придивитися, може в тролейбусі зовсім не машиніст ставить роги?
1: Ага, машиніст, там водій взагалі-то.
2: Ну, так.
1: От, дивись далі. Машиніст установок збагачення та брикетування.
2: І тут зрозуміло, чому не можуть знайти.
1: Чого?
2: Люди ведуться на слово збагачення, а виявляється, що це зовсім не про те.
1: І треба шарить про брикетування.
2: Так, треба про брикетування.
1: Ну і наостанок не знайшлося жодного мийника літальних апаратів.
2: Ну, літаки не літають. На жаль, поки що у нас в Україні ніхто помити не може, ну, них не хоче.
1: Може, ми іноземну цивілізацію чекаємо в гості, і треба, щоб тарілку протерли. Да.
2: Люся готова вже із шлангом стояти на своїй ділянці в 2 сотки.
1: Стахав, я зі шлангом буду чекати свого шланга з іншої планети.
2: Ну, прикольно. Коротше, якщо ви машиніст автоматриси, знаєте, що є вакансія, можете знайти і нормально підзаробити.
1: Нас підвезіть, будь ласка, якщо що.
2: Зі шлангом.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Диви, яка новина. Іспанці допоможуть нашим залізничникам розвивати пасажирські та вантажні перевезення. Меморандум підписали Укрзалізниця і ІСП-залізниця.
2: Іспанська. Так і називається? ІСП?
1: Ну, іспанська залізниця. Це я скоротив вже. Будуть допомагати нам з коліями, там же по типу різні.
2: Вузькоколійний транспорт у них, да.
1: От потихеньку, як на все це переходити. Угу. Розвивати разом європейську мережу. Взагалі класна ідея. Допомога нашим залізничникам у пасажирських і вантажних перевезеннях. А ми допоможемо, розкажемо, як ми тримаємося і все одно працюємо в умовах війни. Угу. Отак от.
2: Я уявляю, як гарячі іспанці будуть пояснювати свій досвід перевезень пасажирів, маю на увазі.
1: Угу. Це буде гаряче. А взагалі, що зміниться у вагонах, як ти думаєш, в наших українських із приходом з іспанськими порадами?
2: Ну, має бути якийсь культурний обмін. Це ж у нас класична ситуація.
1: Да, ми свої підстаканники.
2: Я вигадала, підстаканники, а вони нам свої штори червоного кольору. Знаєш, як от
1: На кориді, да?
2: Да. Цілком може бути.
1: От, добре. А потім давайте цей стоїть величезний бак у кожному вагоні, з якого ми кипяточок
2: собі. Гарячу воду просимо, да.
1: Хай там буде сангрі або херес.
2: Ну, непогано, заявочка.
1: Це в чотних вагонах, а в нечотних хай буде такий величезний хамон на вертілі.
2: Тобто ти хочеш сказати, щоб ми носилися між вагонами?
1: А ми завжди це робимо, в гості до когось, правда?
2: Mm-hmm.
1: От, а тут у вас там все, мені, будь ласка, квитки в третій вагон, там хамон.
2: Там хамон. Там хамон, як звучить, добре. В мене ще одна ідея є.
1: Яка?
2: Сієста. От сієста має бути в обід 100%. Знаєш, тиша і таке миле муркотіння в ритмі іспанської мелодії.
1: Але з нашим звуком залізниці.
2: Десь так.
1: Ні, сієста нам не підходить, бо ми з 12-ї дня до 5-ї вечора не зможемо достукатися до провідника. Він теж буде сієсту, а нам треба чай. Нам треба херес,
2: нам треба хамон. Ганять чай з хамоном.
1: Ми хочемо ганять чаї, так що, в принципі, сієста, поки що я проти. Взагалі, ініціатива класна. Сподіваємось, що з часом обов'язково ми зможемо почути ось таке оголошення.
3: На п'яту колію прибуває приміщений потяг Житомир-Барселона. Повторюю, Житомир-Барселона. Нумерація потягів з хвоста потягу.
1: Так що бажаємо всім, хай навіть на плацкарті, але на море в Барселону.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Фільм «Жадання». Дружина примусила дивитися про любов, еротичний трилер.
2: Та ти що?
1: Не «Жадан»? А «Жадан». «Жадан» і я. От «Жадання». З часів фільмів «Багатий теж плачуть» та «Просто Марія» ми мексиканські фільми не дивилися.
2: А це мексиканський?
1: Мексиканський фільм, не серіал, слава Богу.
2: Ну ладно.
1: От, але кіно. Про що йдеться? Одружена адвокатеса, жінка непогано заробляє, чоловік в неї непогано заробляє, заможна родина.
2: Ну і що?
1: І от вона приходить на тренування до своєї доньки, тренування з плавання. І тут вони не можуть зрозуміти, куди тренер подівся, який був.
2: Тренера нема, да?
1: Тренера нема. І тут з'являється новий тренер, красунчик.
2: Пауло.
1: Хай буде Пауло. З'являється і каже, я новий тренер ваших дітей. Да, до всіх. Вона не може відвести очі. Чоловік поруч щось її навалює. Вона така, що?
2: А тренер в плавках вийшов?
1: Поки ні. Але
2: що, без плавок?
1: Але він в костюмі спортивному. Не одразу. Це той жанр, коли не одразу показує. Це не короткометражка. От. І він поки в спортивному костюмі, вона закохується. Якось там каже, а можна і мені на тренування прийти.
2: Я плавати не вмію, тільки по собачі, да?
1: Да, він каже, навчу. Вони починають плавати. От, каже донеці, вони по типу, дешевше з донькою, коли типу парні заняття. Вона каже, іди перевдягайся, я зараз прийду. Цілуються. Цей момент.
2: То може він їй просто дихання хотів зробити штучно.
1: Вона не зрозуміла, так?
2: Да, бо води напилася. Я б так би чоловікові сказала, якби застав.
1: Да, і в цієї пані зараза в неї зрозуміла, так?
2: Да, бо води напилася. Я б так би чоловікові сказала, якби застав.
1: Да, і в цієї пані зараза в неї, вона і чоловіка любить, так? Да?

0: Знаєте, цей трилер, що до чого все це призведе, оці мексиканські пристрасті, ну дуже прикольно, дуже стильно знято. Порада на вечір – «Жадання» від Netflix 16+. От так от.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, хмарно, температура повітря 22-24 тепла.
1: Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Арнольд Шварценеггер поділився секретом, як і взагалі що йому допомагає почуватись молодим в 78.
2: Цікаво.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
1: Сталевий Арні.
2: Бодібілдинг досі допомагає йому відчувати себе молодим, да?
1: Ну, Астахов, дивись, він каже, що взагалі 60 років він тренувався.
2: Угу.
1: От, скільки себе пам'ятає.
2: Скільки себе пам'ятаю.
1: Завжди,
2: да, завжди ходив я в зал і да. Штангу тягав.
1: І штангу тягав. Каже, що завжди, якось так, особливо молоді роки, він вважав, що чим більше навантаження, чим більше спорту, тим кращий буде твій результат і успіх. А зараз він говорить, що відпочиваєш, то теж старієш. Тобто треба в будь-якому разі не скидати обертів.
2: Так, да,
1: це стосується, звичайно, фізичної активності. Каже, дуже багато хто у його віці, зокрема, вже все, складає
2: 78,
1: лапки.
2: 78, якщо що йому.
1: Складає лапки, нічим не займається. Тут дуже важливо підтримувати себе у формі. Він каже, що його тренування, звичайно, дуже сильно відрізняється від тих, якими вони були, ну, вибачте, в 30-40
2: років.
1: Може
2: він в Лос-Анджелесі ходить на танці в клуб «Життєлюб»?
1: Будь ласка.
2: От. На площі там танцюють.
1: І він каже, що у будь-якому віці активність – це база. Це і є основний секрет молодості. Угу.
2: Зрозуміло. Слухай, в 78 років таке усвідомлення. У мене в 45 років прийшло усвідомлення, що іноді до того, як з'явився в мене собака, Луна прекрасна, я не був таким активним. Угу. Я любив поспати, а тепер у вихідний день вона мене буде, і треба все одно виходити гуляти. До чого я це веду? Я просто дізнався, скільки тварин живе в квартирі Арнольда Шварценеггера.
1: Скільки?
2: В його будинку, точніше. У нього лабрадор.
1: Раз
2: собака, тер'єр, два собака, маламут, три собаки. Знаєш, такий маламут?
1: Знаю.
2: Це такий моцний хаски.
1: Знаю.
2: От, далі, поні на ім'я Віскі.
1: Поні?
2: Да, свинка африканська і ослиця Лулу.
1: Ти шість живих душ.
2: Да, ти уяви, якщо ти хочеш спати, і вони по черзі, а може і всі разом починають тебе будити, щоб ти йшов з ними гуляти. А плюс я дізнався, що собаку маламута дуже добре тримати в будинку, взагалі біля себе, як собаку. Тому що хаски вивели для того, щоб возити людей, да, на півночі.
1: На упряжку.
2: А маламути – це більш моцні хаски, якщо так порівнювати. Вони не тільки людей, а й вантажі можуть вести. А Шварценеггер – мужчина такий, моцний. Якщо навіть втомиться, каже своєму маламуту – поїхали, будь ласка, підвези.
1: Я вже просто уявляю, як цей маламут його стягує за піжаму чи за труселя з ліжка. Пішли гуляти. Там хочеш, не хочеш, у будь-якому разі підеш.
2: Да, так що заводьте домашніх улюбленців, будьте як Арні, тільки активне життя, і будемо довго молодими.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодію.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Добрий раночок, Люся.
2: Добрий ранок.
1: Значить, я хочу, ну, може, вона сама розкаже, наша прекрасна пані. Її на мотоциклі вчора підвезли, да?
2: Да, сусід мій. І ненароком розблокував дуже класні спогади.
1: Які?
2: У мене в дитинстві дядя Гена приїжджав в гості.
1: Так.
2: Ну, коли я там у бабусі з дідусем була, от. І він коли приїжджав, він мене завжди катав на своєму мотоциклі. У нас в сім'ї був з коляскою такий, знаєш?
1: Ага.
2: Ну, от, мотик такий, знаєш, брезентом себе в колясці ще накриваєш.
1: Класика.
2: А у дяді Єни був модний моцик. У нього, коротше, на цьому, на сидінні ще була шкура звіра.
1: Це теж було модно.
2: І він, коли приїжджав, то обов'язково мене катав по райончику, і ми з ним там морозиво їли, тесе. Я дуже чекала його. Але з віком потім зрозуміла, ось воно, обожнюю швидкість і дядь.
1: Ну, клас. Приїзд якого родича в дитинстві ви чекали найбільше і чому?
2: Сьогодні вирішили вас попитати саме це, тому напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і, звісно, доєднатися до обговорення можна в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads. Ще раз добрий ранок, 7.55, рівно о 8 новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, головна новина і, ну, все вчора з вечора в цій новині.
2: Ну, в пізньому вечорі
1: пізнього
2: вечора,
1: що в українському війську новий головком. Про це і не тільки далі у випуску. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, спершу про зміни у війську. Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце президент призначив генерал-майора Михайла Драпатого. Він раніше командував сухопутними військами, організовував оборону на Харківському напрямку та був одним із командирів, хто керував звільненням правобережної Херсонщини. Далі про ворожий терор. Зранку російські загарбники атакували Одесу. Обійшлося без наслідків та постраждалих. Через нічну атаку РФ на Київщині спалахнула пожежа у приватному секторі села Чайка. Додам, напередодні ввечері в Запоріжжі росіяни обстрілом пошкодили автобус, постраждав водій. Бив ворог і по Сумах. Тепер про українські санкції. На Росії знову палає логістика. За ніч дрони вразили вже два склади Wildberries. Після ударів виникли масштабні пожежі на комплексах у містах Краснодар та Невиномиськ. Вони забезпечують поставки комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. До слова, у період від 18 липня атаковано вже 5 логістичних комплексів Wildberries. 3 з них знищені вогнем, ще 2 серйозно пошкоджені. Далі про гроші. Виплати за програмою «Національний кешбек» за травень та червень українці отримують у серпні. Про зміну графіку повідомили на порталі «Дія». Кошти перераховуватимуть двома окремими траншами. Спочатку за травень, а після завершення виплат – за червень. Водночас кешбек за квітень необхідно використати до 31 липня, інакше гроші повернуться до держбюджету. І наостанок про футбол. Збірна України обрала місце для номінально-домашніх матчів у Лізі Націй. У жовтні підопічні Андреа Мальдери зіграють проти Північної Ірландії та Угорщини у словацькій Тернаві. Для нашої збірної стадіон вже знайомий. У 2023 році синьо-жовті там здолали Мальту у відборі на Євро-2024. Стартує ж команда у турнірі виїзними матчами проти Угорщини та Грузії наприкінці вересня. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і продовження теми нового головкома генерала Михайла Драпатого. У мені вчора трапилися два відео, дуже цікаві ввечері. Перше відео, де Михайло Драпатий ще в 2014 році, ще на початку війни, прориває такий по типу блокпост
2: бронетехніки.
1: Да, блокпост приспішники руського міра хотіли зробити в Маріуполі, і він прориває цей блокпост шин на БТРі. От це такий от епізод був. Звільнював Маріуполь ще в 2014 році. На другий ще сюжет, мені здається, теж чи з 2014, чи з 2015 року від ТСН. Юр, може, ти теж бачив, де Михайло Драпатий врятував з напівоточення неймовірну кількість військових.
3: Ну так, це відомі факти.
1: Да, ще от, там, чи 200, чи 400 людей вивів під обстрілами, але всі залишилися живими. Так що наснаги і здоров'я новому головкому.
2: Ну і хочеться сказати мудрих рішень. Да, це теж дуже важливо.
1: Звісно. Так, ну і ми далі дивимося, що нам на сьогодні наобіцяли синоптики.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так, 22 липня вже закінчується, а потім і серпень, і ще буде осінь холодна.
2: Та вже Новий рік скоро, що ти?
1: Скоро Новий рік. Але сьогодні 22 липня, давайте на цьому концентруватися. На заході малохмарно, подекуди дощ і 24 з плюсом. В центрі суха погода, плюс 26. На сході і на півночі хмарно з проясненнями, подекуди дощ і усі 29 тепла. От справжнє літо на сході. На півдні та в Криму теж доволі літня погода, подекуди гроза і плюс 28. А ось у Києві сьогодні прохолодно. Зараз плюс 15, максимум на день плюс 24. У столиці без опадів. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.07. Астрологи кажуть, що сьогодні о 22.14 сонце увійде в знак Лева і принесе багато оптимізму. Треба якось дожити цього часу до 22.14, ну, щоб оптимізм ключем. Головне не по голові. Правильно, Андрій?
3: 22.14 моє сонце увійде в кімнату до малого і каже, що ви досі не спите? Я приїхала з роботи, що тут коїться? Ми кажемо, канікули, можна би трошки ще? Коротше, поспілкуємось. Так, Люся, на астрологічній мові, хто зрозумів, той зрозумів, що це означає, да? Що?
2: Ви нівелюєте мою позицію зараз відносно тої інформації, яка прозвучала.
3: Так, ну поїхали по знаках, пробіжимося. У овнів творчість і сміливість. От як це поєднати? Наприклад, ви співаєте тільки для себе. Покажіть сьогодні свої таланти, сміливо покажіть всім. Заспівайте на роботі.
2: Я от, знаєш, згадала цих художників, які голими частинами тіла малюють картини. От може сьогодні захочеться вам. Давайте, вперед.
1: Телець.
2: День буде сприятливим для зміцнення сімейних і партнерських стосунків. Щирість і спокій допоможуть знайти рішення.
1: Близнюки.
3: Так, слова матимуть особливу силу, тож не бійтеся висловлювати якісь ідеї. Наведіть лад у справах, це допоможе відчути впевненість.
1: Рак.
2: Інтуїція підкаже правильний напрямок, якщо ви прислухаєтесь до себе. Один сміливий, але продуманий крок наблизить вас до бажаного.
1: Лев.
3: Це як тост пролунало. До речі, сьогодні останній день раки святкують днюху. Да, вже з вечора. Що ви так злякалися?
2: Та нічого, якось прозвучало не так, я злякалася.
3: Люся з тих людей, які кажуть крайні. Тільки крайні, не кажи ніколи останні. Тільки
2: тому
3: крайні.
2: Що слово має свою силу.
3: Да, не замарачуйтесь. Так, леви, да, у нас далі. Леви, починається сприятливий період для починання самовираження. Діти впевнено, але не забувайте враховувати і почуття оцих, ну, близьких.
1: Діва.
2: Не поспішайте. Сьогодні краще прислухатись до внутрішнього голосу. Спокій та уважність допоможуть знайти відповіді на важливі питання. Ясно, Астахов?
3: Добре.
1: Терези.
2: Насядь, яку не сильно там тисне газок.
3: Да, вже не тиснеться сильно, там все нормально. Терезулечки, Люся і інші, знайомства сьогодні або щира розмова можуть відкрити нові можливості цікаві.
2: Да.
3: А може якась важлива розмова зі знайомством поєднається.
2: Та добре, добре, добре.
3: Давайте.
1: Скорпіон.
2: Гляк підмазується сьогодні. Скорпіони.
3: Та я здихатися хочу, на весіллі погулять.
2: Ой, ваші рішучість та інтуїція допоможуть розібратися в заплутаній ситуації. Йдіть спокійно, скорпіони.
1: Стрілець.
3: Не треба поспішати з важливими рішеннями. Час працює на вашу користь. Спокійні роздуми допоможуть побачити нові перспективи.
2: Супер.
1: Козиріг.
2: Підтримка друзів або колег стане особливо цінною. Не бійтеся ділитися своїми планами.
3: Ну, теж непогано.
1: Водолії.
3: Ну, сприятливий день. Для професійних справ, для важливих переговорів.
2: Робота.
3: Да, от тільки робота сьогодні. Водолій, не про відпочинок ви сьогодні. Вибачте.
2: Як жаль.
1: Риби.
2: Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти. Нові знання, ідеї чи розмови можуть стати початком позитивних змін.
3: Ну, хай так і буде. А зараз на роботу. 8.11. Вперед!
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Я одного разу бачив, як Люся миє малину, вона її чавучить. Як правильно мити малину, щоб був, ну, товарний вигляд, неправильно, ну, щоб приємно було їсти?
2: Ну?
3: Розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, розповідаю, як правильно мити малину, щоб не розчавучить. Є спеціальна методика.
2: Ну.
0: Живи наповну.
3: Вівсянка шоу.
2: Навчи нас. Уже людей, які життя пожили, які ту малину 3000 разів в очі бачили, мити малину.
1: Люся мила малину на роботі наступним чином. В тарілку малину під струмень води, воно все, ви потім почавучила руками і все.
2: Слухай, її промить треба.
1: А не так треба. Дивись, під кран не можна, бо структура малини такої ніжної, такої тендітної буде розчавучена. А, коротше, треба...
2: Вона ж як пазликами у нас складається малинка.
1: В шлунку. Uh-huh. От, як треба мити малину? Якийсь тазик, якщо багато малини, або миска, підготувала там вода, в якій будемо мити. Потім беремо дуршляк, висипаємо малину і занурюємо тричі в цю воду.
2: А, в дуршлячку?
1: Да. І потім так от обережно-обережно ручками, поки малина в воді, за годинниковою стрілкою отак от помішали. Ну, мов помили. Раз, два, три, все. От,
2: мене питання. Да. Де взяти на роботі дуршляк?
1: Має бути обов'язково.
2: Андрій, я тебе попрошу, щоб ти з дому завтра привіз.
1: Да, нам треба тут Аврора, щоб була через дорогу з такими порадами. Є ще один метод, який ще ретельніше помиє малину. Що треба зробити? Отой, пригадали у нас, пригадуєте миска і тазик для занурення?
2: Ну, і що?
1: Туди треба додати одну чайну ложку харчової соди. Перемішати і в соду занурювати малину. І так само тричі, і потім розкласти паперовий рушник, висипати ягоди малини, папір буде впитувати, всмоктувати воду, а тобі залишиться потім з цього рушника їсти.
2: Дорогі слухачі, щоб ви розуміли, це вам наваляє людина, яка з магазину донести до хати малину не може. Він її їсть зразу ж.
1: Я перепрошую.
2: Своїми ручками, ковшиками загрібає і вперед. Каже, як її мить.
1: Тоді треба було сказати на початку, якщо донесли, як її мити.
2: А, до речі, жовта чи червона корисніша, знаєш? А
1: мені колись жовту продали на ринку, сказали, що це унікальний сорт, і вона корисніша, і коштувала вона на 50 гривень дорожче.
2: А я тобі хочу сказати, що червона корисніша, тому що в жовтій менше антоціанів. Це такі спеціальні штуки, які запобігають старінню клітин.
1: Опачки. А я думаю, що у мене клітини старіють, а я жовтої малини наївся. Ай-яй-яй.
2: Але взагалі червона і жовта, це майже одне і те саме, крім оцього моменту.
1: Ага, от зрозуміло, все, тепер мене не надуриш. Ну і тепер знаєте, як мити правильно, дуршлячок, воду і все. І буде товарного вигляду, хоч продавай. Добрий ранок, 8:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А прикольний бізнес, мита малина. По роботі роздаєш, вам просто залишається її винятково їсти.
2: Я думаю, що в неї буде не супермагатоварний вид, її треба буде дуже швидко збути.
1: Нормально. Бізнес піде. От, а взагалі я дуже любив, коли приїжджали родичі. Угу. От зазвичай у нас декілька родичів, от, наприклад, тетя Люся, знов-таки у мене була в дитинстві, вона приватний сектор вони жили, вона постійно приїжджала із свіжими фруктами. Там малина, полуниця. Це було дуже супер.
2: В кожного є такі родичі, якого ми дуже чекали на приїзд. Приїзд якого родича в дитинстві ви чекали найбільше і чому? Питаємо сьогодні. Напишіть на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM, там теж можна висловитися. Коротше, ще раз добрий ранок, прокидаємось.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
12: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
12: Азнаурі. Сила лева в тобі.
14: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
4: О, це іде.
3: А не у роті.
2: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
3: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Ну що, від учора здорожчало паливо, трошки вже і який сьогодні день? Середа. І в понеділок були вищі цінники і на дизель, і на бензин. Ну, пропоную це обговорити ще раз, Люся.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
7: У мене питання.
6: Давайте.
7: Астахов, ти зараз це розказуєш не тому, що ти мене більше додому підвозити не будеш.
6: А, ні, щоб нарешті ти почала за це скидуватися, да, на паливо.
7: Утю-тю.
6: Та заради Бога, ні, звісно. Я
7: Добрий.
6: Я добрий, підвезу тебе безкоштовно, поки що, поки не 100 гривень за літо.
7: О, Господи Боже, ну що там?
6: Коротше, розказую, що в середньому зараз на 5 гривень якийсь АЗС, деякі на 2 гривні підняли цінники. І от, щоб ти розуміла, діапазон цін на А95, найпопулярніший бензин, найдорожче – це 82 гривні, а найдешевше, якщо можна так сказати, 75. Тобто, якщо пошукати заправку з більш дешевим бензином, можна і більш дешево заправитися.
7: Тобто, є совісні, а є безсовісні заправні комплекси.
6: Є більш пафосні, я так називаю, є більш пафосні заправки і менш пафосні. От, стосовно дизеля, це от я заправляю машину дизелем. До цього я до подорожчання, до 21 числа, на тому тижні ще заправлявся за 69 гривень знаходив.
7: Я думав, ти скажеш, заправлявся бензином, а потім почав дизелем.
6: Не дай Бог, ти що, це жах. Це, от, 69 гривень заправлявся за літр, а вже в понеділок 74, тобто такий скачок на 5 гривень
7: подорожчання. І ти швиденько встигнув задуть бак собі.
6: Ну, по 74, поки не почало більше. З автогазом поки що більш-менш стабільна історія. Але от чому я заправився, можна сказати, на останні хоча б по 74, тому що отака новина. 90 гривень за літр бензину буде вже в перших числах серпня.
7: Це, каже?
6: Каже засновник групи компанії Prime Group Льовшкін.
7: Так. Астахов Ілюшкін. Давайте не розганяйте мені тут паніку. Поживемо, побачимо. Притому перед цим був момент, я хоч і не автоводійка, але все ж таки, коли стрибнули ціни вгору, і потім знизилися знову на кілька гривень. Пам'ятаєш, було?
6: Пам'ятаю. Мене от зараз ти нагадала, якось приємно стало на душі, а от Астахов Ілюшкін, не розганяйте паніку. Знаєш, ми як хулігани на задній парті сидимо, і тут класна керівниця. Я вам покажу, Астахов Ілюшкін.
7: Я вас зараз попрошу щоденники на перевірку здати. Я подивлюсь, що у вас там. Щоб ви дурні думки не ганяли в голові.
6: Паніку не розганяємо. 90 гривень за літр бензину. Хай не буде. Ось так. Такий прогноз.
7: Хай не буде.
6: Так, ну все, зрозуміло.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Ой, ладно. Ну, будемо сподіватися, що так і не буде.
6: Да.
7: Конкретно сьогодні можемо говорити про погоду в Україні.
6: Давайте.
7: Бо синоптики її написали. На заході малохмарно, в окремих районах можливий дощ, температура повітря максимум 24. У центрі сухо, тут до 26. У східних, північних областях хмарно з проясненнями, подекуди короткочасні дощі, 29 максимально. На півдні в Криму хмарно, місцями може понакрапати, прогріється до 28. І у Києві сьогодні мало хмарно, дощу не обіцяють, 24 тепла.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:38. Мене сусід підвіз на мотоциклі і розблокував дитячі спогади, коли приїжджав мій дядя Гена, улюблений з міста. Mm-hmm. Я тоді ж в сільській місцевості росла, все. І він мене на мотику катав. І це був такий кайф, знаєш, ну, максимальне задоволення, тому що ми не просто каталися, ще й морозиво під'їдали. Серйозна була історія. І ти знаєш, от з дитинства і потім уже з віком я усвідомила, зрозуміла, що обожнюю швидкість. Угу. І дядь
2: обожнюєш, молодець. Юра пише, любив, коли приїжджав мій дядько і його старший брат. Вони привозили багато смаколиків, снікерси і баунті. Дядько був бандитом.
1: Це ж ми запитуємо приїзд такого родича в дитинстві, ви чекали найбільше. І чому? Угу. Да. Хто був бандитом?
2: Дядя Юри, він не пише, як
1: дядя Юри.
2: Дядю звали Юриного, але він привозив снікерси і баунті.
1: Ну точно, десь мотив.
2: Да, тобто, чесна людина снікерси і баунті там в 90-ті не може, да, привезти?
1: Не знаю, я тільки по телеку бачила. А-а. Олег каже, я не любив, коли приїжджали родичі, тому що мене клали спати на підлогу, на матрас, а ще... Потім тягали з собою по місту цілими днями, по магазинах, ну всюди. Ну, коротше, гарного дня, каже Олег.
2: А я скучив за оцією історією, коли приїжджали родичі і всі якось розміщувалися.
1: Покотом, да?
2: Да, як спати, оцей валет, подвійний валет, потрійний валет, коли, да.
1: А вздовж на дивані?
2: Одне ліжко.
1: Ой, не вздовж, а впоперек, коли ви спите. Да, впоперек. Та це капець.
2: Там ноги на стільчики
1: якісь. Штабельочками.
2: Да, штабельочками були часи. Так, Аня двоюрідну сестру завжди була рада бачити. Чому не написано? Ну, просто якась, да, рідна душа.
1: Ну, може, щось привозила і речі якісь свої.
2: Анечка, напишіть. Речі вам підкидували, якісь свої сарафани, да?
1: Ну, та, будь ласка, Надія каже, для мене приїзд бабушки по лінії мами завжди був святом. Бабушка, по-перше, мене дуже любила, і так, як вона з села приїздила в зимовий час, коли на городах роботи не було, і привозила сумку свіжих, зимових, солодких груш, а ще копчено-сушені груші і сливи. Каже, така смакота. Зараз в супермаркетах є все, а от тоді такої розкоші не було.
2: Приїзд якого родича в дитинстві ви чекали найбільше і чому?
1: Пишіть Viber, WhatsApp 067-009-0952.
2: Ну і Facebook Threads, там ми тему написали, під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Які павуки почали водитися в наших, як сказати,
1: широтах,
2: да, з виду дуже небезпечні.
1: Та ти що?
2: От, а чи отруєні вони чи ні, 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
0: Реклама. Найкращі хіти

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: В наших широтах з'явилися нові павуки. Незвичайні. У Запоріжжі місцева жителька помітила у квітнику павука бокохода.
2: Ой.
1: Як краб ходить боком. Жовто-зелений, величезний, але для людини абсолютно безпечний. Навіть легкий кусь не буде робити.
2: Що, він травку? На травці сидить просто.
1: Та ні, він не сидить на травці. Взагалі не любить не пити, не курити.
2: А
1: любить їсти всяких комах, мух. Навіть осу може з'їсти бокоход. Не страшна йому.
2: Астахов, заведи собі, посадиш на плече бокохода, і він буде тебе рятувати від ос. Ти ж боїшся їх?
1: Дуже сильно. Слухай, взагалі побачити отруєного павука – це просто фігня. По-справжньому страшно, коли він зникає з твоєї уваги.
2: Да.
1: Де він? Де? Навіть бокохід.
2: Та ти що? Я їх не дуже люблю, чесно. І от спробувала... прибить павука лаком для волосся, знаєш, запшикати його.
1: Ага.
2: От, то він досі живий, але б ти бачив його зачіску. Рукес!
1: До речі, стосовно вбити павука, якщо жінка, от мужчини, просто от це пастка, якщо жінка просить вас вбити павука, то не вбивайте. І робіть, як ми завжди робимо, ми виносимо його на двір і відпускаємо.
2: Угу.
1: Тому що якщо ми переб'ємо всіх павуків, ми більше не потрібні будемо жінкам. Давайте дивитися правді в очі.
2: Це не я сказала.
1: 8:50. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама. Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.54, саме час нагадати вам, що в нас є два квитки на концерт Світлани Тарабарової, який відбудеться вже 25 липня у Києві, і ви їх можете в нас виграти.
2: Да, це вже найближча субота. Як виграти? Треба взяти участь у нашій вікторині «Півхвилини слави», обіграти одного з ведучих, і все. Далі квитки ваші, це достатньо просте завдання. Реєструйтеся просто зараз, Viber, WhatsApp приймають заявки. Хочу грати, від вас треба така кодова фраза, за яку відправляєте на номер Вайбера чи Ватсапа 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. На Київщині внаслідок ранкової атаки російських загарбників 5 людей поранені, серед них 3 дітей. У селі Чайки Бучанського району ворожий удар припав по житловому будинку. Медики надали необхідну допомогу. Пожежу, що виникла після влучання, рятувальники ліквідували. Далі про наслідки негоди. Потужна злива затопила вулиці Одеси. Рівень води в окремих районах сягає дахів автомобілів. Низкою бульварів та вулиць тимчасово обмежили рух, подекуди він заблокований. Місцева влада закликає мешканців не залишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках і під деревами та за можливості обмежити пересування містом. Через негоду в області фіксують знеструмлення. Синоптики попереджають, дощі з грозами очікуються і на Миколаївщині, місцями на Черкащині та на Закарпатті. Найспекотніше сьогодні буде на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині і Дніпропетровщині. Найпрохолодніше – на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині. Помірні температури протримуються до вихідних, а вже з наступного тижня в Україну знову повернеться спека. Тепер вісті для тих, хто користується міською електричкою у Києві. Від сьогодні проїзд дорожчає до 30 гривень, це якщо квиток купувати у додатку «Укрзалізниця» або через «Київ цифровий». А ось через каси – 37 гривень. І стільки ж братиме касир у вагоні. До речі, 30 гривень нині платимо і за проїзд у муніципальному транспорті столиці. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає ще й асистент NeoLens. Це платформа, яка в польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме у бойових умовах, оскільки надає поради з ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а за її допомогою виконано понад 5000 ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі з виживання та домедичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну, а я вкотре хочу нагадати, що Мелодія ФМ цього літа, а безпосередньо цього липня, дарує вам морозиво ящиками.
4: Да, у нас стартувала, та вже триває,
3: так.
4: Стартувала з самого початку місяця, триває акція «Пломбірне радіо». Ви заходите до нас на сайт melodyfm.ua в розділ «Акції», реєструєтеся, залишаєте свої дані, обирайте морозиво, яке б хотіли виграти цілісінький ящик. І що п'ятниці о 10:30 ми рандомно обираємо переможців.
3: Да, тож не зволікайте, п'ятниця вже післязавтра, просто зараз зайдіть на сайт melodyfm.ua, зареєструйтеся. Руйтеся, і, можливо, черговий ящик морозива буде саме вашим.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: На заході сьогодні малохмарно, в окремих районах можливий дощ, тут 24 максимально. У центрі сухо до плюс 26, у східних північних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, на день не обіцяли 29 градусів максимально. На півдні в Криму хмарно, місцями синоптики обіцяють невеликі опади, повітря прогріється до 28, і у Києві сьогодні без дощу малохмарно плюс 24.
0: Погода на Мелодія ФМ.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Бузбукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От Люся розповідала, що в дитинстві вона чекала приїзд дяді Гени. У нього був мотоцикл із цією шкурою тварини замість сидіння, правильно?
3: На сидіння складали шкуру.
2: Ну, да, да.
3: Це
2: ну,
3: був Вовк.
2: Да, Вовк, модно було, така історія.
3: Да.
2: От, і їздили ви там по морозиву, да, з дяді Геною?
3: Ми каталися з вітерком і ще морозиво лизали по дорозі.
2: Ну, клас.
3: Нормально.
2: Приїзд якого родича в дитинстві ви чекали найбільше і чому? І от в третє повідомлення від Катерини, тьотя Лена, у якої був магазин одягу. Вгадайте, чому чекала?
3: Тому що шмоточки привозила. Ну, класно. Даня каже, чекала старшу сестру-студентку, тому що вона привозила цікаві історії і цукерки вечірні Київ. А під цукерки історії, ух, як заходять.
2: Да. А от чекала Мариночка тьотю Катю, бо вона завжди давала гроші. Я пригадую, що в мене теж, я розповідав цю історію, давали гроші певні родичі. І я думав, що так, в принципі, всі мають давати гроші. І я стояв, не уходив, коли казала навіть мама: Андрюша, піди в кімнату, пограйся. А я стояв, чекав, і, ну, я стіснявся сказати, дайте гроші, але чекав на них.
3: Мало хто знає, Андрій і зараз після ефіру сидить і чекає, що я йому щось дам. Да, якусь копійку.
2: Ну, бачиш, ну це з дитинства тягнеться цей шлейф.
3: Євген пише, чекали хлопцями з двору сусіда, з в'язниці.
2: Так.
3: Завжди багато цікавого привозив, ножички, свистульки, нарди. Ну, багато цікавого, але приходив ненадовго, каже Женя.
2: Ну, нарди хоч зберіглися, Женя, там, сфоткайте.
3: Жень, надішлі. Ну хоч щось, бо це якось, ну, некрасиво, щоб нічого не збереглось.
2: У нас такий, Валерчик з другого поверху теж з в'язниці то приходив, то знов в'язницю татові моєму привіз на коробку передачу цю трояндочку.
3: А, сам да, зробив?
2: Ну, да, у в'язниці.
3: Боже, я пам'ятаю, жучки там були, да, все, що да, хочеш.
2: От, коротше, бачите, яка тема, да? Приїзд якого родича в дитинстві ви чекали найбільше і чому?
3: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або Facebook чи Threads, там теж можна залишати коментар.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, якщо в когось є бажання, змога, можливість і взагалі, ну, людина, яка любить ходити на концерти, правильно?
3: Да, притом до Свєти Тарабарової, ну як не піти?
2: Да, вечір суботи на цьому тижні можете виграти два квиточки на концерт. Що треба зробити? Зареєструватися в нашу вікторину півхвилини слави. Хочу грати цю фразу, пишіть в меседжі, відправляйте на Viber чи WhatsApp.
3: 067-009-0952 для ваших повідомлень, пишіть вже зараз, чекайте.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, на Мелодія FM час грати в наші ігри, або, як Люся називає, ігріща. Давайте.
2: Ну, а що? Пів хвилини слави.
3: Ну, слава Богу, не голодні ігри.
1: Це
3: у
1: точно.
3: Нас вгодовані ігри.
1: Да. Хто на лінії? Хто першим кинув заявку і бажає виграти квитки на Тарабарову?
3: А у нас на зв'язку Кирило.
1: Так.
3: От, у Кирила дуже красива фотка в Вайбері.
1: Кирило на квадроциклі, чи що?
3: Да, Кирило на квадроциклі.
1: Кирило, добрий ранок.
4: Доброго раночка.
1: І часто ви оце на квадроциклі?
4: Та ні, не так уж часто, ну буває.
1: Буває, бо Люся теж...
4: Для екстриму.
1: Теж хоче на квадроциклі покататися, да, Люся?
3: З вітерком.
1: З вітерком, угу. От.
3: Крила, дивіться.
1: А це ваш чи в аренду? Від Люсі питання.
4: Ні, прокат.
1: Прокатний. О, якось свій посмішка зникла з обличчя.
3: Ну чого, якщо людина може собі на прокат взяти, це теж дуже непогано.
1: А, ну окей, тоді. Добре. Так, Кирило, дивіться, два квитки є на концерт Тарабарової, що буде вже цієї суботи у Києві. Угу. А треба перемогти Люсі, щоб забрати два квитки. Я задаю тему, ви по черзі будете накидувати слова. За ким останнє слово, той перемагає. Ви готові?
4: Так, давайте спробуємо.
1: Алюся?
3: Ну, звичайно, я готова.
1: Готова. А тема сьогодні я от...
3: Хто буде розпочинати?
1: Розпочинати кати? Буде Люся. Угу. Все, що можна купити у бабусь на ринку. Поїхали.
3: Стаканчик насіння.
4: Чесничок.
3: Домашні помідорчики.
1: Так.
4: Петрушка.
3: Домашні огірочки.
1: Ага.
4: Кріп.
3: Мяту.
1: Добре.
4: Домашні огурчики.
3: Були.
1: О, які
4: помідорчики?
3: Були? Так були.
4: Помідорчики були, огурчики це були.
3: Окей, ладно, все, вибачайте. Квіти.
1: Давай кінза.
4: Гриби в баночці.
1: Гриби в баночці, єс. Ти диви, яка. Ви бачили, яка? Не було огірки, вона почала... Гіпноз!
3: А я хотіла Кирила вести в оману, а він не піддався.
1: Отож, Кирило, за ефіром Люся розповість, як до вас попрямують квитки на Тарабарову. А кому привіти ваші зрання летять? Алло?
4: Так.
1: Привіти будуть парочку комусь?
4: Та, не знаю.
1: Давайте нам.
3: Ладно,
1: нам передаєте.
3: Я можу передати привіт, можна? Ладно.
1: Ні, ти ні. Алло.
4: Ну, всім колегам.
1: Так.
4: Всім, хто мене пізнав, вам палки привіт. І дуже дякую за квиточки.
1: Ну, супер.
4: Можливо, що можна сходити на концерт.
1: Клас, да.
3: Супер.
1: Да, будьте на лінії. Всім ще раз добрий ранок. 9:20 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, буквально хвилин за 8 у нас в гостях буде Лелека, переможниця нацвідбору Євробачення. І з прем'єрою нової пісні чекаємо в гості.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Враж

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
4: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
5: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
7: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
7: Смачно?
9: Дуже!
7: Це морозиво «Хрещатик».
9: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
8: Реклама.
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM».
6: Доброго ранку, «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат «Мелодія FM».

0: Мелодія. Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургери. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. Угу. У соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обираю улюблені смаки пломбіру. Наповнюю літо солодким позитивом.
5: Смачно, неймовірно. Повір, і як завжди, ну дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозивих Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозово-хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Андрій Астахов
6: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Так, ну що, дочекалися у нас в гостях Лелека, привіт!
7: Добрий день, здрасте, здрасте!
4: Лелека, переможниця нацвідбору Євробачення 2026, представляла Україну в Відні.
7: Вболівали, скажи як!
4: Ми вболівали, Лелека.
7: Дякую.
4: Ми кричали, ми дивилися, ми не спали.
7: На нас сусіди були готові жалітися, да, Стахов?
4: Давай так,
7: скажи.
4: Я ще у мене жалілися сусіди. Ми робили гучніше, коли ти брала ноту.
7: Ой, слухай, з цією нотою Астахов потім прийшов на ефір і каже: ти чула? Кажу, ну звичайно, чула. А ну давай.
4: Пробуй. Заціни.
7: Пробуй.
4: Серйозно?
8: Супер.
4: Ух, я тренувався.
8: Вау.
4: Непогано, чесно.
8: Дуже добре. Да, чисто, красиво, рівним тоном, дуже гарно.
4: І це я жодного дня не займався вокалом.
8: Ви бачите? Це ви щас... бачите, кого треба було посилати на Євробачення?
7: Ну, послати то можна. А чи дійде, то не ж не факт, да, Андрій?
4: Да, не факт, що буде там далі. Так, сьогодні не про Євробачення, а Лелека, розкажи.
7: Слава Богу. Ні, ну про нього ми теж поговоримо.
4: А що ти привезла з Відня, до речі, собі? Магнітик привезла на холодильник хоч?
8: Ні, я привезла кубок.
4: До речі.
7: На секундочку.
8: Мені фанати подарували там кубок.
4: О.
8: Я повернула. Я сказала, я без кубка не повернулася.
4: Ну, правильно. Яка молодець,
7: правильний
4: Лелека.
7: Правильний підхід.
4: Так, про пісню, яку будемо прем'єрити сьогодні. Розкажи про неї.
8: Зорі, так.
9: Зорі. Це, так, пісня, яка дуже... Не знаю, дуже чуттєва, треба в таких розстроєних чувствах слухати, скажімо так. І вона для мене, мені здається, виникла як потреба в просторі і в часі, щоб мати спроможність проживати свої сумні якісь важкі почуття, втрати.
4: Цікаво.
9: І, ну да, це така тема нелегка, угу. Але все одно пісня, як на мене, вийшла дуже світлою і... Вона в мене народжувалася ще рік тому, влітку 25-го. Угу. Я так прокрастинувала, не могла щось писати музику до сцени однією в фільмі. Угу. І да, якось так уже вечір став, я не могла працювати, я дивилась у вікно, і там сяяли зірки. І я почала щось просто натискати на піаніно, і в мене просто полилось музика і текст. Я обожнюю ці моменти. Це трапляється дуже рідко, бо це як якесь благословіння. Бо зазвичай ти працюєш, просто в тебе є рутина, і ти розумієш, що треба працювати і робити ну, свою роботу. А тут воно прям вилилося. Звичайно, потім треба було багато роботи докласти, щоб доробити цю пісню. Я зараз дуже поспішала і хотіла, щоб прем'єра відбулася саме зараз, тому що я хотіла, щоб... прем'єрний показ відео на цю пісню відбувся в день народження Романа Ратушного і на фестивалі «Протасів Яр», бо я думаю, скільки триватиме ця увага після Євробачення, я не знаю, але поки вона є, хочеться привертати увагу до важливих проєктів і от саме для цього використовувати
7: це простір. Це громадські діячі, журналісти, військовий, так, людина, яка дуже конкретно відстоювала свої позиції
4: і поклала життя за Україну.
9: Так, і, ну, не знаю, просто його, знаєте, моральні цінності, як він жив, його життя, його позиціонування, те, що він показував, що громадська відповідальність людини, громадянська відповідальність полягає не тільки в тому, що ти ходиш на вибори, а можна робити
4: дійсно,
9: більше.
4: Да, дійсно, щось робиш сам безпосередньо.
9: Так, і це дуже надихає. Мені здається, він досі от світить всім нам і надихає нас жити якимись цінностями. Mm-hmm. Це просто прекрасно.
4: Ну, давайте прем'єрити Лелека «Зорі» на Мелодії FM. Слухаємо.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку. Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що?

0: Так, ну а зараз Лелека все одно хочеться повернутися до теми Євробачення.
1: Ой, що? Ти казала, що ой, ну хоч не про Євробачення сьогодні будемо говорити.
2: Та я думала, воно вже закінчилось. Хочеться творити, летіти, рухатися далі, надихати. Євробачення пройшло. Чому воно має тримати весь рік? Я не розумію.
1: Трошки тримає ще, да, Стаха?
0: Ми чекали давно тебе в гості і придумали, вірили в твою перемогу до останнього. І я думаю, що, можливо, в тебе такий потенціал, можливо, ще будеш колись брати участь.
1: Так,
0: ми підготували, ми допоможемо тобі зараз сказати про мову. Уявімо, що ти перемогла на Євробаченні.
1: Слухай, ну треба візуалізувати, да, якісь речі?
2: Ну, я думала, звичайно, про
0: промову.
2: Я...
0: Дивись, ти зараз говориш про мову, дякуєш всім, хто тебе підтримував, але в цю промову встромляєш слова, які ми тобі написали на картках.
1: На картках, так.
2: Тобто я не можу сказати, що я хочу, я маю сказати
0: ні,
2: те, що...
0: Ні, по черзі.
1: Піддивляється Лелека.
0: Тягнеш картки по черзі.
2: Я побачила жахливе слово.
0: Ми до нього дійдемо. Отже, поїхали.
1: Тягни.
0: Отже, Лелека перемогла на Євробаченні. І, будь ласка, твої подяки.
2: Мої подяки. Тобто я маю дякувати тим, хто написаний на цих картках.
0: Ну, або встромити подяку слово.
1: Дякувати своїй підтримці за допомогою цих слів, які написані на картках.
0: Давайте.
2: Окей, а це промова для міжнародної аудиторії?
0: Міжнародної аудиторії. Всі, хто тебе підтримував.
1: Всі в Україні, поза...
2: Ну, одним словом, я дякую всім, хто мене підтримував. І я вважаю так, що якщо Україна змогла перемогти з такою піснею на Євробаченні, це для мене означає, що Євробачення дійсно стоїть за якісь гуманістичні цінності. Не просто нейтральний меседж «United by Music», а що «United by Music» для чого?
0: Для чого, так.
1: Тягнемо картку.
0: Так, і поїхали.
1: І слово?
0: Що за слово?
1: Каструлька.
0: Каструлька, будь ласка.
2: Також хочу подякувати всім, хто мене годував за цей період і приносив в каструльках мені тормозки. Тому що їжа – це база.
0: Да, рухаємось далі, що далі, далі. Дякуємо.
2: Гороскоп.
0: Так.
2: Дякую моїй мамі, яка...
0: Так, давай.
2: Яка регулярно слідкує за гороскопами і коригує напрямок моєї траєкторії руху.
0: Так, добре, дякую. Далі.
2: Тік-ток.
0: Угу.
2: Дорогий тік-ток.
0: Я перемогла на Євробаченні. Знімайте тік-токи під мою пісню, правильно?
2: А, ось так можна, так?
0: Ну, все, що завгодно.
2: Ну, от, да, дякую. От так би я і сказала. Ой,
0: молодець. Я вже трошки спічрайтер Лелеки.
1: Давай,
0: Люся.
1: Давай.
2: Сусід Валера.
0: Опачки.
1: А ну-ка.
2: Сусіда Валера не було, був сусід Сашко.
0: Так.
2: Дорогий сусід Сашко, дякую, що я могла прийти до тебе і попрати свої речі, коли в мене зламалась пральна машинка.
0: Вау.
2: 200 гривень. Дякую фанатці, яка дуже хотіла підтримати проєкт, і вона подарувала мені листівочку, в якій було 200 гривень, і вона написала, що не можу багато підтримати, але дуже хочу, щоб у вас було все для номеру, і роблю свій вклад.
1: Яка ж милота, ну-ну!
0: Так, у нас ще багато слів.
2: Амстердам. О, Амстердам вообще було... Я вважаю, там був вокально найкращий, як це сказати, виступ, і я дуже вдячна всім людям, які прийшли на цю препартію в Амстердамі, і що всі вімкнули ліхтарики і махали. Ними,
0: ми
2: як зіркове небо. Це було дуже гарно і натхненно.
1: Наступне слово чи фраза?
2: Крем для рук.
0: Ну, відкрита до рекламних...
2: Я можу пропустити хоч крем для рук?
0: Окей, відкрита до рекламних інтеграцій. Останнє слово...
2: А, я відкрита до рекламних інтеграцій, так? Будь ласка,
0: слухайте.
2: Манося немає жодної.
1: Треба,
0: і останнє слово, яке не хотіла встромляти в подяки, це був Поплавський. А давай так скажемо, Поплавський не переміг на Євробаченні, але Лелека перемогла. Отак.
1: Ой, ну, мені здається, чудово вийшло. Якщо що, на майбутнє у нас уже є...
0: Промова.
1: Угу. Тому
2: прекрасно.
1: Якщо надумаєш...
2: Ну, я готова. Тобто це вже 50% успіху. 100%.
0: Да, є промова, є спічрайтер і трошки продюсер. Ну, я ж трохи, хоч по рекламним інтеграціям.
2: І взагалі людина, яка вийде в правильний момент і заспіває ту легендарну ноту, щоб вона нарешті вдалася, щоб вона, її хтось уже нарешті витягнув.
0: Да.
1: Я, Стахові, тебе не засудять, бо всі розуміють, що ти ніфіга не співак.
0: Да, ну супер. Коротше, Лелека, якщо треба на розігрів гумористичний номер...
2: Я зрозуміла, буду заходити на Радіо Мелодія і збирати нову команду на нове Євробачення тут.
0: Да, супер, і ми підмазались. Ну що, Лелека, дякую, що до нас сьогодні завітала.
2: Дякую за запрошення.
0: Да, чекаємо від тебе нових творчих звершень.
2: Буде. О.
3: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLC.

0: І GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: заряджав. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, дуже скоро у певних місцях може зникнути шаурма. Біля школ, чого? Біля навчальних закладів готується законопроєкт, щоб на відстань до 400 метрів не було кіоска з шаурмою біля школи. 500 метрів ок, а 400, кажуть, не можна.
2: Що от таке 500 метрів для бешеної собачки?
1: Яка хоче їсти, правильно? Велика перерва. Особливо, якщо перед перервою фізра. Побіг, не зміг зупинитися, і вчителю кажеш, і вам взяв.
2: Да, Стахов, навчи дітей поганому.
1: Та ну а що? Анекдот пригадую, може біля кіоска. Каже, дайте мені, будь ласка, 5 шаурм. Ні, 5 шаурмей. Ні, коротше, дайте мені 3 шаурми і 2 шаурми.
2: От наша математика була в школі. А я, Стахов, не купую шаурму, це в кіосках. Я ото, як журналісткою працювала, надивилась, капець, роблю вдома.
1: Серйозно?
2: Да, виходить як справжня. Навіть кілька разів було зле.
1: Да, цікаво. А мене дуже бісить, коли з шаурми випадає капуста, позбавляючи мене останніх шансів харчуватися здоровою їжею. Розумієш? От як?
2: Ну, да.
1: Як вона це робить? Добрий ранок, хто їсть смачного? 9:50.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: Алло, ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, рашисти б'ють по Одещині, та й взагалі зараз подекуди по Україні повітряна тривога, якщо, якщо подивилися, побачили цей сигнал, перебувайте у безпечних місцях. Ну, а новини про ворожий терор, про це і не тільки, далі розкаже Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники били по Одещині. Одна людина загинула, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та магістральний газопровід. Загалом уночі окупанти випустили по Україні 4 ракети та 216 шахедів. Сили ППО знешкодили 3 ракети і 204 дрони. Далі про майстерність наших пілотів. Нещодавно український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це під час слухань у Комітеті Сенату США заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн. За його словами, це був перший випадок, коли український F-16 знищив російський винищувач у небі. Тепер про пальне. Ціни знову зросли. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 зараз пропонують по 78 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає майже 83 гривень. Найвідчутніше подорожчав дизель. Викласти за літр доведеться від 79 гривень до 86. Ціна на автогаз залишилася без змін. Далі про здоров'я. Землю накрила магнітна буря. Триватиме 2 дні, прогнозують фахівці. У цей період у метеозалежних людей можливі головний біль, перепади артеріального тиску, втома та зміни настрою. Медики радять не перевтомлюватися і більше гуляти на свіжому повітрі. І наостанок, у Польщі бобер виявився серійним крадієм нижньої білизни. Місцевий мешканець довго не міг зрозуміти, куди зникає білизна з мотузки після прання, поки не упіймав злочинця на гарячому. За словами чоловіка, одного ранку він вийшов на ганок і побачив, як з річки неподалік причимчикував бобер. Зірвав білизну і помчав до води, але перед цим ще й загрозливо зашипів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». «Вівсянка шоу». Настрій зранку до сніданку.
1: Але цікава новина, що в Польщі бобер краде білизну, да, з мотузки жіночу.
2: Внадився. Ну, як судячи по новині, то чоловічу.
1: Чоловічу. А я думав жіночу, я просто собі придумав картинку, коли бобриха йому каже: «Коля, а звідки ти знаєш мій розмір?» Угу. Він такий: «Я спостережливий».
3: Ой, Андрюш, я думаю, що тобі, от, зокрема, взагалі не треба перейматися з цього приводу.
1: В сенсі?
3: Твою білизну вже б і бобер би не затирив.
1: Дякую.
3: Альона каже, вже на ганчірки час. А він все ніяк. Я їх люблю, я їх не віддам.
1: Да, бачиш, як дістаю, ми близько... дістаю назад.
3: Бачиш, як ми близько з твоєю дружиною,
1: да, дякую. От куплю собі дачу біля бобрів, подивимось, заберуть чи ні. 10:03, про погоду далі.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ти диви, з дружиною вона трусарді моє обговорює.
3: Ой, да ладно, ну я жартую, ну це жарт, нічого не обговорювали.
1: Це ж гумористична програма нас,
3: ну,
1: та ранкова.
3: Ну ти що думав? Що, потрапила в десяточку?
1: Ну от якось да, трошки.
3: Відьма.
1: Давай про погоду розкажу. Сьогодні подекуди в Україні прохолодна погода. Детальніше далі. На заході малохмарно, подекуди дощ 24 з плюсом. В центрі суха погода і 26 тепла. На сході і на півночі хмарно з проясненнями, подекуди гроза і 29 вище за нуль. На півдні та в Криму теж похмарить, невеликі дощі і 28 з плюсом. У Києві сьогодні малохмарно, обійдеться без опадів. У столиці в день в середньому у Києві плюс 23.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: 10:05. Виявляється, існують кольори, які можуть вбити сексуальність цілком і повністю.
3: Два кольори мої.
2: Трошки більше, ніж два.
3: Більше?
2: О. Розкажу за 5 хвилин.
3: Добре.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:07. Сексологи зізналися, які кольори вбивають нашу привабливість, сексуальність цілком і повністю. Хочеш знати?
2: Ну, будь ласочка, аж цікаво стало.
1: Навколо сексу. Вівсянка
2: шоу. В ряди годи.
0: Що в ряди годи?
2: Цікаво стало.
0: Отже, диви, є кольори, які от асексуальні. От бачиш людину, яка вдягнена в цей колір, думаш, ні.
2: І ви зараз придивіться, в чому ви там їдете зараз на роботу.
0: Та, до себе не придивляйтесь, придивляйтесь до людей довкола. На що себе журить вранці? Дивись, кажуть, що жовтий колір насправді асексуальний. Колір сонця. Колір пісочку, не історія і не тема для тих, хто хоче привабити сексуальний об'єкт.
2: Ну, мені колись я прийшов на побачення в жовтому, у мене було дуже класний жовтий лонгслів.
0: Лонгслів – це що, водолазка?
2: Футболка з довгим рукавом.
0: Ну.
2: От. І потім, а вона з подругою прийшла, ну, моральна підтримка.
0: Ну.
2: І я почув, що вони шушухались, що кажуть, а він як цепля.
0: Чиш, на побачення з подругою ходить теж таке собі.
2: Да, сама, я кажу, сама цепля.
0: Слухай, до речі, я хочу сказати, що от в жовтому, коли я бачу мужчину в жовтому, у мене теж якось трошки, ну, не викликає це якесь бажання. Мені хочеться з ним поржати, похихикати. Тому що, мені здається, з настроєм у цієї людини точно має бути все good і з почуттям гумору. Або... Ти такий, знаєш, такий трошки клоун. Ні,
2: два варіанти, кому можна жовтий.
0: Кому?
2: Це збірна України з футболу?
0: Ну.
2: У них жовта форма основна.
0: Я ж кажу, клоуни трошки. Ну, вибачте, будь ласка.
2: Робити? І жовта майка лідерів у велосипедистів.
0: Вот, ну, серйозно, ну, це не я кажу. Кажуть...
2: Сексологи.
0: Сексологи. Так. У мене теж. От я просто на себе приміряю, кажу, ну, жовтий, ні, не
2: окрім
0: хочу.
2: Окрім жовтого, шоколадний кольор.
0: Коричневий, темно-коричневий, оливково-коричневий. Це титул, кажуть сексологи, найпотворнішого кольору в світі. Ну, не я кажу, сексологи кажуть.
2: Не я б'ю, верба б'є.
0: Ну, так от диви. Вони взагалі кажуть, що викликає, ну, не ті асоціації. Вон навіть в Австралії спеціально для упаковки тютюну використовують цей колір.
2: Угу.
0: Він нібито відбиває бажання. Не хочеш на нього дивитися, бо воно схоже на какулю.
2: А якщо кохана людина в шоколадному, оцьому коричному кольорі пенюарі?
0: Кажеш, моя любима какуля. Да, і одразу все.
2: Ну, Люся одразу мене зараз представила 100%
0: пенюарі?
2: В пенюарі коричневому. Так, жовтий коричневий не підходить.
0: Сірий. Сірий теж, асексуальний, кажуть
2: сексологи. Наш звукорежисер Серега такий шоу от хотів сказати.
0: Сережечка, це не до
2: ну,
0: тебе.
2: Так що, сірий колір, да?
0: Да, сірий колір, кажуть сексологи, викликає не ту емоцію, яку потрібно. Багатьох це тригерить, асоціюється з поганою погодою, з депресняком, з негативом, з чимось буденним. І не таким, яке хочеться...
2: Поюзати.
0: Mm-hmm.
2: Ну, знов я не погоджуюсь з твоїми сексологами. Тут вони точно себе викрили, що вони шахраї.
0: Чого?
2: Я тобі поясню. Тому що сірий, а як оце 50 відтінків сірого?
0: Так то ж не про то мова.
2: А про що?
0: Там достатньо чорного і червоного було на екрані. А чорний і червоний – безпрограшний варіант. Щоб от бути точно сексі, от хочеться вам, да?
2: Mm-hmm.
0: Натягнули щось чорне чи червоне і вперед.
2: Ага.
0: Андрій, тільки не плащ на голе тіло і в парк. Давай,
2: ну, а куди
0: якось...
2: мені чорно-червоного? Коли? Коли? Ну, мультик «Чорний плащ», я хочу втілити це в життя. Ну, окей, Люся, дякуємо тобі, тепер знаємо, які кольори вдягати. Молодець.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: З тебе 50 гривень за консультацію сексолога.
2: А надо попереджати було заздалегідь. Чи ти як стоматолог? Спочатку зробили, а потім тобі цінних, да, кажуть,
0: конечно,
2: на ресепшн. Да, жорстока ви, пані. Що нам астрологи наобіцяли на новий день? Гороскоп в ефірі буквально за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: міні хот-доги,
4: їсти,
5: це іде,
4: міні сосиска,
5: міні тісто,
4: зручно їсти, в дорозі,
5: їсти,
4: міні хот-доги,
5: їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це іде, міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу. Ну, хоч від астрологів, від гороскопа ми почуємо якесь приємне слівце.
2: А що, ми щось погане сьогодні з тобою робили? Я ще навіть не починала пирскати ядом.
1: Бачите, а в мене вже якийсь осад неприємний. Ну, поїхали по знаках, давайте.
2: Овен. У середу сьогодні творчість і сміливість допоможуть овнам зробити крок уперед. Не поспішайте з висновками, відверта розмова принесе більше користі, ніж якісь імпульсивні дії.
0: Телець.
2: Накричала, так? Да?
1: Накричала на всіх
2: овнів. Вибачте,
1: овни. Телець. Сприятливий день для зміцнення сімейних і партнерських стосунків.
2: Угу.
1: Ну, я не знаю, якийсь там, ну, букет квітів, дружині. Коротше, лайфхак. Якщо, ну, дорого в крамницях, там під 1000 гривень, можна у бабусь купити на ринку, радощів не менше.
2: Бабусі вже теж знають, по чому квіти.
1: Не піднімайте ціни,
2: да,
1: будь ласка.
2: Да, да.
0: Близнюки.
2: Ваші слова матимуть особливу силу, тож не бійтесь висловлювати свої ідеї. От.
1: Окей.
0: Рак.
1: По-перше, вітаннячка тим ракам, хто сьогодні святкує 22 липня днюху.
2: Від завтра
1: вже леви почнуться. Угу. Так от, сьогодні інтуїція буде підказувати правильний напрямок,
2: так.
1: Раки. Ну і все, в принципі. Виставіться колегам, хай вам грошей подарують,
2: ага.
1: Нормально.
0: Лев.
2: Починається сприятливий період для нових стартів, для самовираження. Дійте, леви, впевнено, але не забувайте враховувати почуття близьких.
0: Діва.
1: Стоп!
2: Шо?
1: Не поспішаємо, діви.
2: А, господи.
1: Зорі кажуть, не поспішати. Сьогодні краще прислухатися до внутрішнього голосу. Спокій і уважність допоможуть знайти важливі відповіді.
2: Так.
0: Терези.
2: Знайомства або щира розмова можуть відкрити перед вами, дорогі Терези, цікаві можливості. Відпускайте зайве, зосередьтесь на тому, що справді має значення.
0: Скорпіон.
1: Скорпіони сьогодні рішучі. От якщо бачите, може підійти і взяти тебе за руку.
2: І жало в руку дать, да?
1: Кажу.
2: Каже, потримай.
1: Користуйся на день, дарую тобі.
2: Клас.
1: Кохана, отакі скорпіони сьогодні,
2: ух ти.
0: Стрілець.
2: Не поспішайте з важливими рішеннями, час працює на вашу користь.
0: Козиріг.
2: Підтримка.
1: Підтримка друзів або колег стане особливо цінною сьогодні. От, козироги, ходіть по офісу і вдивляйтеся людям в очі.
2: Mm-hmm.
1: І думайте, і внушайте, що вони мають вас підтримувати.
0: Водолій.
2: Mm-hmm. День сприятливий для професійних справ. Ну, коротше, водолій, працювати доведеться. Будуть важливі переговори, можливо. Але якщо ви будете відкритими, дипломатичними, все це ваш авторитет дуже гарно зміцнить.
0: Риби.
1: Люся, коли сказала слово «авторитет», чомусь подивилася на мій живіт. Пст, дивна історія.
2: Скажи спасибі, що я не сіла на картани.
1: Авторитет приховай. Так, ну, рибулі, довіряти інтуїції, перевіряти факти, нові знання, ідеї чи розмови можуть стати початком якихось позитивних змін. Ну, така позитивна нота. Всім добрий ранок. Продовжуємо працювати. 10:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, за 7 хвилин Астахов буде тобі рекомендувати класне кіно з дуже гарячою Шерон Стоун.
1: Ну, так.
2: Версія 96-го року.
1: Ай-яй-яй-яй. От. Там, де нога...
2: Да, основний інстинкт вже передивилися.
1: Так.
2: Три частини. Ні, це зовсім інша стрічка. От, дуже цікава.
1: Угу.
2: І навіть трошечки містична.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Поговоримо.
0: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку.

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, тебе буде зоряне, обіцяю.
9: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29 і зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозовим хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго-апельсин чи лимон, або в вафельному стаканчику хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповнюй літо солодким позитивом.
2: Ну і повір, це неймовірно смачно, як завжди дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозовий хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай, куштуй свій смак. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір.
3: Крівсянка. Шоу.
1: Ой, Астахов, дуже спекотна Шерон Стоун у головній ролі. Стрічка 96-го року, подивилась на одному диханні, мені чомусь захотілось. Думаю, подивлюся Шерочку. Що там цікавого?
2: Шерочку.
1: Да.
2: Для кого Шерочка, а для когось Шерон Олександрівна?
1: Ну, Шерон Олександрівна, це для вас, а я в інстаграмі її лайкаю, вона мені вже як рідна, пані Шерон Стоун.
2: Ти якого року кажеш кіно?
1: 96-го.
2: О, це точно не основний інстинкт, бо він 92-му знятий був.
1: Фільм називається «Диявольщина». Страшно?
2: Про відьму чи що?
1: Ні. Там у сюжету, дивись, яка історія. Крім Шерон Стоун, там, до речі, Ізабель Аджані грає. Знаєш
2: да,
1: таку?
2: Звісно.
1: Дуже красива.
2: Так.
1: От, акторка. Суть яка, що є інтернат, школа для хлопчиків.
2: Так.
1: От, і вони грають обидві викладачок. І є мужчина. Він директор школи.
2: Так.
1: І от героїня цієї Ізабель Аджані, вона заміжня за ним. А от героїня Шерон Стоун...
2: Розлучниця.
1: Його коханка. Все абсолютно правильно. Вони дізнаються одна про одну. От, а він виявляється жахливим аб'юзером. Там просто капець.
2: Що, і коханку обіжають?
1: Він ображає і коханку. І одного дня...
2: вони об'єднуються і вбивають цього, да, мужика?
1: Абсолютно правильно.
2: Серйозно?
1: Ванній. Да. Андрій, ванній потопили. Спочатку його дружина обпоїла алкоголем, а потім запхнула у ванну.
2: От
1: і
2: так.
1: Там його втопили. Але після оцього всього здійсненого вони його ще притягли в
2: до
1: басейн.
2: До відповідальності?
1: В басейн. І там притопили.
2: А, що типу сам, да?
1: Да, але героїня Шерон Стоун, вона, ну, така трошечки більш безсовісна, знаєш? Вона думає, ах, падлюка, так тобі
2: ну,
1: і треба.
2: Ну, після основного інстинкту може собі дозволити.
1: А от його дружина, знаєш, її совість мучає. Вона при тому монашкою була до цього, як вийшла за нього заміж. Ну, одним словом, дуже жахливо. Але починається справжній капець після того, що тіло не спливає в басейні. Вони ж думають, що його знайдуть, подумають, що він втопився, а він не хоче спливати. Не спливає, не спливає. Виявляється, що він зник. І потім по сюжету з'являються різні моменти, які вказують на те, що може він живий.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Або може хтось знає, що вони скоїли. Знаєш, яка там розв'язка? Я взагалі подумати не могла.
2: Що, а можна я розв'язку? Знаєте, яка от, в принципі, якщо це такий класичний голівудський, їм все це наснилося.
1: Ні. Такі, не наснилося.
2: Ні? Ну, слухай, ну прикольно. Ще раз, як кіно називається?
1: «Диявольщина», 96-го року.
2: О, я буду ввечері дивитися, Люся, дякую за пораду. Ай, ой-ой-ой.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Єдине питаннячко по фільму «Диявольщина» Шерон Стоун, ноги там показує свої якимось чином.
1: Є там ноги, є, не там. Переживай, вона викладачка, вона ходить в костюмчиках.
2: Костюмчики, добре.
1: Да.
2: Так, перемикаємось на погоду. Середа, 22 липня, на заході малохмарно, подекуди дощ і плюс 24. В центрі суха погода 26 тепла. На сході і на півночі хмарно з проясненнями, подекуди гроза і плюс 29. На півдні та в Криму похмарить, теж дощі 28 із плюсом. На у Києві сьогодні малохмарно, без опадів, в день у столиці в середньому плюс 23.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Дядя Гена катав Люсю на мотоциклі все дитинство.
2: Ну, правильно? Не все дитинство. Я дуже сильно чекала, коли він приїздив. Періодично, Андрій. Угу. І після цього я взагалі, ти знаєш, от з віком усвідомила, що обожнюю швидкість і дядь.
1: Да, і, до речі, сусід, да, тебе підвіз вчора.
2: Підвіз, де, розблокував на всі спогади.
1: Да, і взагалі ми сьогодні питаємо, приїзд якого родича в дитинстві ви чекали найбільше і чому. От я можу за себе розповісти, у мене був хрещений дядя Вова, от, світла йому пам'ять. І він постійно вривався в дитячу кімнату. То батьки казали, ну, знаєш, гості в залі сидять, ідіть. Діти там, зараз принесемо вам їжі. Або
2: ну
1: поїли.
2: На маленькому стільцю.
1: А, да. А йому було не цікаво з дорослими. Він приходив до нас, грав з нами в панаса, шукав нас, а потім заліз на другий ярус ліфта. Йому було не цікаво з дорослими. Він приходив до нас, грав з нами в панаса, шукав нас, а потім заліз на другий ярус ліжка і продавив його. І мені так було смішно. Я ледь не вписався, я перепрошую.

0: заздрощі.
1: Ні, вкрасти хотілося. Ну, не вийшло.
0: Ну, ти ж це і зробила. Ну, це буде окрема тема. Перший привід в дитячу кімнату міліції.
1: Перестань.
0: Продовжуйте.
1: Ігор пише. Тітка привозила смаколики з Амстердама. Не скажу, які, але ми були повнолітні. А як через кордон ви проїхали, Ігор? Ой, не ви, а тьотя ваша. Це вже інше питання.
0: А безпосередньо, а потім тьотя така: ну я більше через кордон проїхати не можу, ви приїжджайте в Амстердам. Ну, то все нормально, я зніму вам гарну квартиру.
1: О, ну то таке.
0: Да, ну і багато повідомлень, що дійсно от і катали, от іномарка Ford Scorpio була у дяді, і коли він приїжджав, а у нас був жигулятор, я був самою щасливою людиною, і ми каталися по району, і відкривав вікна, і дивився на своїх однолітків.
1: Прикольно.
0: Із Форда Скорпіо. Да, ну класні спогади, от, і ви будьте такими родичами сьогодні, привезіть кудись там до племінника щось, я не знаю, чупа-чупс якийсь там.
1: Зараз такі племінники, що їх нічим не здивуєш, хіба що 18-м чи 19-м айфоном.
0: І він такий: чупа-чупс? Серйозно?
1: Так. Да.
0: Да, ну, спробуйте, а може і айфон є зайвий, подаруйте, 10:40, добрий ранок.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Дженніфер Лопес. Шикардосна дама. Вперше розказала, якого чоловіка шукає.
0: Серйозно?
1: От просто зараз, в ці хвилини, займається пошуком.
0: Так, а якого? Ми з дружиною навіть домовимося, що може я під ці... Ну, матнусь туди-сюди. Якого?
1: За 5 хвилин розкажу.
0: Ох, нічого собі.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:47, Дженніфер Лопес вперше розповіла, якого чоловіка наразі шукає, хто її може зацікавити. Розказуй.
2: Давайте.
0: Що там у зірок? Вівсянка
3: шоу. Я бачив востаннє Дженніфер Лопес по телевізору, коли був тенісний Вімблдон, і вона сиділа на фіналі в величезному капелюсі.
1: І що?
3: Дуже серйозно. Ну, я думаю, може, Руслан Багінський там якось на горизонті.
1: Ні, поки не Багінський. Дивись, взагалі-то Джейло 4 рази була в шлюбі.
3: Серйозно?
1: Ну, спочатку була за Охані Ноа заміжня.
3: Не знаю, знаю Марк Ентоні, вони там співали разом.
1: Так, з Ентоні дітки з'явилися.
3: Ну, да.
1: От, ну і Бен Афлек, Лав Сторі ця, о боже-боже, тягнеться вже хто зна скільки. Ну, з юності.
3: Після Марка Ентоні. Ну,
1: от, і дивись, Дженніфер Лопес, вона жінка шикарна, нічого не скажеш. От, і вже сказала, на кого б вона точно поклала око. От що справді робить в її очах чоловіка привабливим.
3: Ой, давайте.
1: Цікаво?
3: Ну, звісно, я ж навіть себе
1: я
3: пропоную.
1: Зараз буду цитувати Дженніфер Лопес.
3: Так.
1: Питання не в коштовному годиннику, не в машині чи в приватному літаку.
3: Ой, як добре.
1: Насправді ні, хоча це приємно. Привабливо – це коли бачиш, як він застеляє ліжко вранці, миє посуд, коли ти втомлена. Ось це я називаю звабливим.
3: Серйозно?
1: Отак сказала Дженніфер Лопес. Звичайно.
3: Я все це роблю, навіть іноді без нагадування. Я застеляю постіль, я мию посуд.
1: І що?
3: Та що? Ну я просто я не знаю, як...
1: Що, дзвонить Дженніфер Лопес чи що, Астахов?
3: Ну, звісно.
1: Ти з Альоною поговорив на цю тему з дружиною?
3: Ну, ми...
1: Здасть в оренду, да?
3: Ми здасть в оренду. Угу. Я приїду до Дженніфер Лопес.
1: І що? Вона... Каже, Джейлошечка.
3: Вставай, я буду застеляти ліжко. Потім увірвуся на кухню. Вирву з м'ясом посудомийну машину, якщо вона в неї є.
1: Yeah.
3: Викину в вікно і почну мити посуд. І вона скаже мені, ти найкращий. Вона скаже мені, так.
1: Так, мені потрібен ти. Андрюш, ну я не знаю, ну ще якісь хатні справи потрібно, щоб ти робив.
3: Ну, наприклад.
1: Ну, наприклад, прасувати треба, це теж дуже важливо. Yeah. В зірки має бути напрасований костюм.
3: Я приїду з гладільною дошкою. Вона запитає, ти серфінгіст? Я скажу, майже. Можу і так, як скажеш. Я навіть не ображуся, якщо Дженніфер Лопес через те, що я мию постійно посуд, у розмові зі своїми подругами, назве мене тарілочником. Кажи мій тарілочник, він тарілки миє.
1: Да, Стахов, там ти, як то кажуть, свого не пропустиш.
3: Ти підняла мені настрій. Mm-hmm. Let's get loud. Я їду майже. 10:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Фріскіс та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, де немає світла через обстріл Русні, про це не тільки далі у новинах Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю, спершу про живлення. Російські загарбники залишили без струму родини у 8 регіонах. По об'єктах енергогенерації били у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики закликають ощадно користуватися електроприладами. Потужні електроприлади краще вмикати до 15-ї години. У цей час найбільш ефективна робота сонячних станцій. Бойові медики після демобілізації зможуть одразу працювати у цивільній медицині. У Мінохорони здоров'я нагадали, ветерани зі свідоцтвом бойового медика мають змогу влаштуватися до центрів екстреної меддопомоги на посаду екстреного медичного техніка без попереднього додаткового навчання. Підтвердити кваліфікацію можна протягом року вже під час роботи. За даними МОЗ, нині для фахівців доступно понад 9 тисяч вакансій у медичних закладах. Найбільше пропозицій для медичних сестер, парамедиків та лікарів-терапевтів. Далі попередження про дії шахраїв. Міністерство юстиції попереджає про фейкові електронні листи із нібито викликами до суду. Зловмисники у повідомленні спонукають перейти за посиланням або завантажити файл, аби викрасти персональні дані чи доступ до банківських карт. У відомстві нагадують, не відкривайте підозрілі вкладення та одразу видаляйте такі листи. Перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах. Євросоюз позбавив грошей Венеційську бієнале. Навесні міжнародна виставка відновила роботу російського павільйону. У Єврокомісії ухвалили рішення після юридичної оцінки і зазначили, заходи, що фінансуються коштом платників податків ЄС, мають захищати демократичні цінності, які на сучасній Росії не поважають. І наостанок про футбол. Завтра київське «Динамо» зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи із грецьким клубом «ПАОК». Стартовий свисток пролунає о 20-й. Зустріч у відповідь відбудеться 30 липня. Переможець пари у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти бельгійського «Андерлехта» або шведського «Гамарбю». Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Да, про завтрашній футбол завтра детально ще поговоримо. По паралельно з «Динамо» ще будуть два українські наші клуби грати, і «Полісся», і «ЛНЗ Черкаси». Угу. От, але сьогодні хочеться нагадати, що на «Мелодія FM» цього літа ми даруємо морозиво ящиками.
4: У нас триває акція «Пломбірне радіо». Ви заходите на сайт melodiafm.ua в розділ акції, залишаєте трохи своїх даних, там ім'я, прізвище, номер телефону, і обираєте морозиво, яке б хотіли виграти у нас цілісінькі. Ящик.
2: Да, абсолютно точно. І потім чекаєте п'ятниці у Вівсянка шоу, десь о 10:30 ми рандомно обираємо переможця тижня. Угу. Протягом липня все це триває. Не зволікайте, всі на сайт melodiafm.ua і реєструємося у пломбірному радіо.
1: Погода на Мелодія FM.
4: На заході сьогодні мало хмарно, в окремих районах можливий дощ і температура повітря до 24. У центрі сухо, тут плюс 26. У східних північних областях хмарно з проясненнями, подекуди короткочасний дощ 29 максимально. На півдні в Криму похмарить, місцями синоптики наобіцяли невеликий дощ до 28 тепла. І у Києві сьогодні мало хмарно, на день плюс 24.
2: Да, ну все, на сьогодні в сенсі Вівсянка шоу, далі найкраща музика 90-х і нульових. Дуже суперська підбірка. Ну, а ми з Люсою завтра разом з вами вже з 8-ї години ранку. Новий старт. Зустрінемось обов'язково. Па-па.
4: Цьом-цьом.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Реклама.
3: Смачно?
8: Дуже!
3: Це морозово Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
4: Гаражний розпродаж у «Городок Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. «Городок Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Я люблю тебе.
1: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про українські санкції. Глава держави підтвердив успішне враження логістичних центрів у Краснодарському та Ставропольському регіонах. Вони, серед іншого, забезпечували окупаційну армію комплектуючими для дронів та військовою амуніцією. Також відомо про враження нафтобази, а в Чорному та Азовському морях оборонці пошкодили танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. Далі про призначення. Генерал-майор Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ. Навесні 2014-го Драпатий командував БМП, яка першою прорвала барикади сепаратистів у Маріуполі. Пізніше Драпатий вивів зі Зваринського котла понад 260 бійців та 30 одиниць техніки. Спочатку повномасштабного вторгнення був одним з командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини, а також командував оборонцями на Харківщині та Луганщині. Тепер про пальне. Українські мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизель. За словами експертів, в Україні вичерпались запаси палива, придбаного кілька місяців тому, і у продаж уже надходить пальне, придбане за новими вищими цінами. Тому цифри на стелах АЗС ростуть. Водночас дефіцит пального українцям не загрожує. На Черкащині розпочалося будівництво найбільшого в Україні заводу з переробки картоплі. На першому етапі там виготовлятимуть картопляне борошно. Нині цей продукт завозять з-за кордону для використання у хлібопекарській, кондитерській промисловості, а також у виробництві соусів та харчових сумішей швидкого приготування. Запуск підприємства запланований на кінець цього року, а вже з наступного наша країна стане експортером картопляного борошна. І наостанок, 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open. До списку увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Матчі основної сітки турніру серії Grand Slam розпочнуться 30 серпня.
1: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
5: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Увага! Це днюха! Нам Форива 25! Святкуй «Ситрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
13: Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
16: Представляє, літо звучить так.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове.
2: Обирай улюблені смаки пломбіру. Наповні літо солодким позитивом. Смачно неймовірно, повір, ну, як завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Обирай і куштуй свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Вок, вок, вок.
7: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
1: Деталі на метро.ua. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Після ранкової зливи, яка підтопила вулиці Одеси та ускладнила рух транспорту, синоптики попереджають про нову хвилю негоди. До кінця доби та впродовж 23 липня в області очікуються значні дощі, грози та сильні пориви вітру. Фахівці попереджають, такі погодні умови можуть спричинити збої в роботі комунальників, транспорту та енергомереж. Далі про ворожий терор. Російські загарбники вдарили по Харкову, постраждали 5 місцевих жителів. Медики усім надають необхідну допомогу. Тим часом окупанти атакують Дніпропетровщину. Там лунають вибухи. Тепер про зв'язок. У Києві офіційно запустили пілотний проєкт мережі 5G. Працює в центрі столиці – від Майдану Незалежності до Бесарабської площі, а також на окремих локаціях мобільних операторів. Середня швидкість передачі даних подекуди перевищує 1 гігабіт за секунду. Щоб підключитися, міняти сім-картку не потрібно. Достатньо мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати у зоні покриття. До цього технологію вже протестували у Львові, Бородянці та Харкові. Наступним містом стане Одеса. Далі про маленьких українців. В країні продовжує знижуватися народжуваність. Від початку року народилися 73 тисячі дітей. Це удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни. За даними Мін'юсту, якщо зараз щомісяця народжується близько 12 тисяч малюків, то 10 років тому ця цифра була майже втричі більшою. Найбільше дітей цього року народилося у Києві – понад 8 тисяч. Також серед лідерів – Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. І наостанок. Сьогодні відзначаємо день літнього відпочинку. Свято нагадує, що літо – це не лише робота, а яскраві враження, подорожі і приємні моменти із близькими. Також цей період асоціюється із піком відпусток. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
8: Стало відомо, чому вчора збірна Аргентини програла іспанцям в фіналі чемпіонату світу.
9: Ано.
8: Тому що напередодні, і про це свідчить їх офіційний інстаграм збірної Аргентини, напередодні перед фіналом вони влаштували барбекю. Ну, це дивна традиція, вона не спрацювала вчора. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що після шашликів нам треба день відлежатися.
9: А ти що думаєш, що вони там щось цей, ну, м'ясця переживали.
8: Та навіть після м'ясця треба відлежатися день.
9: Ой, передбачливість – це коли на шашлики беруть не тільки звичайне вугілля, а й активоване.
8: Ну, так.
9: Ну, да.
8: Була справа, забували. А взагалі, я вважаю, Люся, хто б що не казав, смажити шашлик – це суто чоловіча справа.
9: Да.
8: Суто чоловіча, а ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м'ясо на шампури, купити чоловікові пиво і приготувати гарнір – ну, це вже можна і жінці довірити. А що, да-да, розподіл обов'язків.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: вже.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Алло! Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
2: Реклама.
13: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. Російські загарбники атакували Одесу, дрони поцілили у цивільну інфраструктуру. Один з безпілотників влучив у двоповерховий житловий будинок, спричинивши значні руйнування. Попередньо є поранені. Тим часом у Чернігові ворог атакував енергооб'єкт. Знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у місті, а також у Чернігівському та Курюківському районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Далі про призначення у війську. Новим начальником Генерального штабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скебюк. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. Серед пріоритетів нового керівництва – розвиток кіберсил і корпусної системи, підготовка військових, посилення підрозділів та ефективна мобілізація. Президент також повідомив, що визначено подальші ролі Олександра Сирського та Андрія Гнатова у захисті України. Далі попередження від кіберфахівців. Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ. У листах зазначають про нібито успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Правоохоронці нагадують, не відкривайте підозрілі вкладення та одразу видаляйте такі листи. Перевіряйте інформацію лише на офіційних ресурсах. І наостанок, у Києві службовий пес лише за 40 хвилин знайшов зниклу дівчинку. Мама відпустила 7-річну дитину погуляти у двір, але та додому не повернулася. А пошуки самотужки нічого не дали. Тож родина покликала на допомогу поліцію. Навчений пес швидко вийшов на слід. З дівчинкою все гаразд, а правоохоронці закликають батьків уважніше ставитися до малечі і нагадати правила поводження на вулиці. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
1: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
2: Їсти, о, це іде.
1: А не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Black Roger.
10: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
7: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Житомирщині внаслідок російської атаки загорілося пшеничне поле. Вогонь охопив 2 гектари посівів, які аграрії вже готували до збору врожаю. Пожежу ліквідували. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню. До слова, через російські атаки горіли, зокрема, пшеничні поля і на Херсонщині та Запоріжжі. А минулого тижня безпілотники спричинили займання зернових і на Харківщині. Далі про захист. У Пісочині на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитсадок. Сучасний сховок розрахований на 260 дітей, та якщо заявок на відвідування буде більше, заклад може працювати і у 2 зміни. Тепер про підтримку. В Україні будуть виробляти британські артсистеми L-119. Їх на фронті використовують з 2022 року. Британські зброярі підписали угоду з українськими. Додам, гармата L-119 може вражати цілі на відстані до 19 кілометрів, а доставляти її на позиції можна на колесах або гелікоптером. Далі про освіту. У фахових коледжах розпочались вступні випробування. Співбесіди та творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Програми співбесід та творчих конкурсів є на офіційних сайтах закладів освіти. Там, серед іншого, вказані критерії оцінювання їх підготовки. І наостанок. На фестивалі Burning Man представлять український мистецький об'єкт «Герой у броні», присвячений захисникам України. Скульптура відтворює футуристичного воїна в синьо-жовтих кольорах. Фігура стоятиме на підсвіченій восьмикутній основі, схожій на коріння дерев, що символізує зв'язок із родиною, громадою та батьківщиною. Образ створив загиблий український 3D-художник і доброволець Захар Захаров. Burning Man пройде в пустелі Black Rock у Неваді з 30 серпня по 7 вересня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове «Селянське» 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
10: Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Екстремальна спека, яка вирує в Європі, ми так в Україні не дуже відчуваємо, а є країни, де прям ой-ой-ой, Німеччина та сама. Так от, екстремальна спека може залишити Європу без поголів'я, чуть буде.
16: Поголів'я чого?
15: Вина.
16: А в мене, знаєш, мужчина мій, каже, яке вино купить на вечір? Каже, біле чи червоне?
15: Ага.
16: Я кажу, киць, купи два, зробимо рожеве.
15: Слухайте, це вже якісь дива, самільєшності, да, якоїсь.
16: Ну, можу собі дозволити.
15: Будь ласка. Слухайте, ваша дружина має такий цікавий акцент, а звідки вона? Вона з Винного Льоху.
16: Ну, слухай, можемо дозволити собі іноді?
15: Заради Бога.
16: Помірне споживання – це тільки на користь.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова.
18: І Андрій Астахов.
9: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – «Озерний.грін». Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ.
6: Реклама на Мелодія ФМ.
7: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
8: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тример Філіпс.
9: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Який кондиціонер поставили в офіс?
12: Cooper & Hunter.
11: Чому його?
12: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама.
4: Мелодія.
6: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. П'ятеро людей постраждали через атаку російського дрона на АЗС у Харкові. Спалахнула одна з колонок, вогонь приборкали. Додам, щоб мінімізувати збитки від ймовірних ударів РФ у підземних резервуарах АЗС на Дніпропетровщині, триматимуть менше пального. Нині ситуація з паливом в області стабільна, кажуть посадовці. Далі про інформування. У Сумах та Сумському районі перевірять систему сповіщення. Завтра з 11 і до 14 години на мобільні телефони мешканців надходитимуть тестові сповіщення з гучним сигналом. Місцеві посадовці наголошують, це планова перевірка системи інформування. Мешканців просять зберігати спокій. Жодної реальної загрози такі тестові тривоги не несуть. Тепер про підтримку наших міжнародних партнерів. Нідерланди передали 6 регіонам енергетичне обладнання. Трансформатори, генератори, кабелі та блоки дозування рідких реагентів отримали на Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині, Вінниччині, Сумщині та Буковині. Нині Україна готується до прийдешньої зими. Іноземні партнери допомагають посилити стійкість. Далі про те, скільки треба грошей, щоб зібрати першокласника. Наближається серпень, тож на прилавках почали з'являтися товари для школи. Ціни на головне, а саме рюкзаки, стартують від 800 гривень. За більш якісний доведеться викласти близько 1500. Базовий набір шкільного приладдя коштуватиме в середньому 2500 гривень. І наостанок про футбол. Дмитро Михайленко став головним тренером молодіжної збірної України. Раніше він очолював юніорську команду. Михайленко має підготувати збірну до двох наступних ігор, оскільки є шанси потрапити до плей-офф Євро-2027. У вересні Україна зіграє з Туреччиною, а у жовтні – з Хорватією. Наразі Україна посідає третє місце у групі, поступаючись згаданим командам.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за простоту.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: буде. Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Стало відомо, чому вчора збірна Аргентини програла іспанцям в фіналі чемпіонату світу.
5: Ано.
4: Тому що напередодні, і про це свідчить їх офіційний інстаграм збірної Аргентини, напередодні перед фіналом вони влаштували барбекю. Ну, це дивна традиція, вона не спрацювала вчора. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що після шашликів нам треба день відлежатися.
5: А ти що думаєш, що вони там щось м'ясця переживали?
4: Та навіть після м'ясця треба відлежатися день.
5: Ой, передбачливість – це коли на шашлики беруть не тільки звичайне вугілля, а й активоване.
4: Ну так.
5: Ну да.
4: Була справа, забували. А взагалі, я вважаю, Люся, хто б що не казав, смажити шашлик – це суто чоловіча справа.
5: Да.
4: Суто чоловіча, а ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м'ясо на шампури, купити чоловікові пиво і приготувати гарнір – ну, це вже можна і жінці довірити.
5: Да.
4: А що, да-да, розподіл обов'язків.
1: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
6: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан-вишня-шоколад. І тепер щоразу шукаю саме його.
2: Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Здається, свого фаворита і я вже знайшов. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Каштан у формі сталі, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама на Мелодія FM.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. Російські загарбники атакували Одесу дронами. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок і СТО. У Запоріжжі окупанти вдарили по підприємству харчової промисловості. Одна людина дістала поранення. Над містом здіймається дим. Далі про підтримку. Понад 600 мільйонів гривень на енергонезалежність. За програмою «Світлодім» фінансування отримали вже понад 2400 багатоквартирних будинків. Більшість із них у Києві та області, а також на Харківщині. Співвласники найчастіше купують акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Програму продовжено до кінця року. Очікується, що нею скористаються 3600 багатоквартирних будинків. СБУ викрила ворожих агентів, які готували підрив залізниці на Чернігівщині. Їх затримали дорогою до місця диверсії. У зловмисники вилучили дві саморобні вибухівки, які мали закласти під колію. Затриманими виявилися мобілізований, який самовільно залишив військову частину, та студентка одного зі столичних вишів. Обоє перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Далі звістка з полів. В Україні намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна і зернобобових нового врожаю. Загалом обробили 11% від запланованих площ. Нині найбільше зібрали фермери Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Жнива розпочалися у червні. І на сам кінець парламент у Франції підтримав законопроєкт, який забороняє соцмережі дітям до 15 років. Усе, щоб підвищити їх безпеку в інтернеті. З вересня підліткам заборонять створювати нові акаунти, а з січня 27-го року обмеження охоплять уже створені сторінки. Додам, проєкт загальноєвропейської заборони мають представити восени.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні тісти.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Алло! Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Реклама.
13: Мелодія
0: FM.
14: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
17: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Екстремальна спека, яка вирує в Європі, ми так в Україні не дуже відчуваємо. А є країни, де прям ой-ой-ой, Німеччина та сама. Так от, екстремальна спека може залишити Європу без поголів'я, чуть було.
5: Поголів'я чого?
4: Вина.
5: А в мене, знаєш, мужчина мій, мій, каже, яке вино купить на вечір? Каже, біле чи червоне?
4: Ага.
5: Я кажу, киць, купи два, зробимо рожеве.
4: Слухайте, це вже якісь дива, самільєшності, да, якоїсь.
5: Ну, можу собі дозволити.
4: Будь ласка. Слухайте, ваша дружина має такий цікавий акцент, а звідки вона? Вона з Винного Льоху.
5: Ну, слухай, можемо дозволити собі іноді?
4: Заради Бога.
5: Помірне споживання – це тільки на користь.
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова.
4: І Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
2: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
3: «Вівсянка шоу».
2: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті «Мелодія.FM.UA». Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: «Атлантис».

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан вишня шоколад. І тепер щоразу шукаю саме його.
2: Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Здається, свого фаворита і я вже знайшов. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Каштан у формі сталі, солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: поїв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Після сьогоднішньої зливи, що підтопила вулиці Одеси, синоптики попереджають про зливи і грози найближчої ночі на Одещині. Крім того, дощитиме у західних і східних областях. До вихідних в Україні помірні градуси, а на початку наступного тижня повернеться спека. Далі про призначення. Президент Володимир Зеленський змінив вище військове керівництво України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави. Новим головнокомандувачем Збройних сил призначено Михайла Драпатого, начальником Генштабу Ігоря Скебюка. Драпатий заявив, що приступив до виконання обов'язків. Серед його головних завдань – посилення наступальних дій, планування операцій у тилу російських військ, розвиток технологій і нарощування спроможностей ЗСУ. Тепер про пальне. Українські мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизель. За словами експертів, в Україні вичерпались запаси палива, придбаного кілька місяців тому, і у продаж уже надходить пальне, придбане за новими вищими цінами. Тому цифри на стелах АЗС ростуть. Водночас дефіцит пального українцям не загрожує. Тепер про зв'язок. У Києві офіційно запустили пілотний проект мережі 5G. Працює в центрі столиці від Майдану Незалежності до Бесарабської площі, а також на окремих локаціях мобільних операторів. Щоб підключитися, міняти сім-картку не потрібно. Достатньо мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати у зоні покриття. До цього технологію вже протестували у Львові, Бородянці та Харкові. Наступним містом стане Одеса. І на сам кінець, в Україні вперше видадуть книгу про кухню кримських татар кримсько-татарською мовою. На сторінках описана народна культура, гастрономія та історія кримсько-татарського народу. Зокрема, традиційні страви, які готували до релігійних свят, весіль та інших важливих подій.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади. Температура – 20-25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах. 21-27 із плюсом. На півночі переважно волого. 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Добре їсти, поїсти.
2: О, це іде.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
1: і салатик.
2: О, це іде.
1: Котлетка,
0: пюрешка.
1: Добре поїсти,
0: їсти,
2: на око.
1: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Стало відомо, чому вчора збірна Аргентини програла іспанцям в фіналі чемпіонату світу.
7: Ано.
6: Тому що напередодні, і про це свідчить їх офіційний інстаграм збірної Аргентини, напередодні перед фіналом вони влаштували барбекю. Ну, це дивна традиція, вона не спрацювала вчора. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що після шашликів нам треба день відлежатися.
7: А ти що думаєш, що вони там щось цей, ну, м'ясця переживали.
6: Та навіть після м'ясця треба відлежатися день.
7: Ой, передбачливість – це коли на шашлики беруть не тільки звичайне вугілля, а й активоване.
6: Ну, так.
7: Ну, да.
6: Була справа, забували. А взагалі, я вважаю, Люся, хто б що не казав, смажити шашлик – це суто чоловіча справа.
7: Да.
6: Суто чоловіча, а ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м'ясо на шампури, купити чоловікові пиво і приготувати гарнір – ну, це вже можна і жінці довірити.
7: Да.
6: А що, да-да, розподіл обов'язків.
4: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
4: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан вишня шоколад. І тепер щоразу шукаю саме його.
2: Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Здається, свого фаворита і я вже знайшов. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Каштан у формі сталі, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: You are not alone. I'll be there for you.
2: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Відірвати світ землі під крилом авіалі.
2: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Екстремальна спека, яка вирує в Європі, ми так в Україні не дуже відчуваємо. А є країни, де прям ой-ой-ой, Німеччина та сама. Так от, екстремальна спека може залишити Європу без поголів'я, чуть буде.
8: Поголів'я чого?
7: Вина.
8: А в мене, знаєш, мужчина мій, каже, яке вино купить на вечір? Каже, біле чи червоне?
7: Ага.
8: Я кажу, киць, купи два, зробимо рожеве.
7: Слухайте, це вже якісь дива, самільєшності, да, якоїсь.
8: Я можу собі дозволити.
7: Будь ласка. Слухайте, ваша дружина має такий цікавий акцент, а звідки вона? Вона з Винного Льоху.
8: Слухай, можемо дозволити собі іноді?
7: Заради Бога.
8: Помірне споживання – це тільки на користь.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова.
10: І Андрій Астахов.
11: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Стало відомо, чому вчора збірна Аргентини програла іспанцям в фіналі чемпіонату світу.
13: Ано.
4: Тому що напередодні, і про це свідчить їх офіційний інстаграм збірної Аргентини, напередодні перед фіналом вони влаштували барбекю. Ну, це дивна традиція, вона не спрацювала вчора. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що після шашликів нам треба день відлежатися.
13: А ти що думаєш, що вони там щось цей, ну, м'ясця переживали.
4: Та навіть після м'ясця треба відлежатися день.
13: Ой, передбачливість – це коли на шашлики беруть не тільки звичайне вугілля, а й активоване.
4: Ну, так.
13: Ну, да.
4: Була справа, забували. А взагалі, я вважаю, Люся, хто б що не казав, смажити шашлик – це суто чоловіча справа.
13: Да.
4: Суто чоловіча. А ось купити, обробити, замаринувати, нанизати м'ясо на шампури, купити чоловікові пиво і приготувати гарнір – ну, це вже можна і жінці довірити.
13: Да.
4: А що, да-да, розподіл обов'язків.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
4: І Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святковий цитрус. Та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Desum, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt
1: melodia.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює пісні.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. О, так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. А може?

0: можу я.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
4: Близнюки. Ті, у кому живуть дві суперечності, які часто не знаходять спільної мови одна з одною. Це про людей, народжених під знаком близнюків. Вони вирізняються допитливістю, комунікабельністю та багатогранністю. Близнюки можуть бути різними щодня, тож якщо не хочете з ними посваритись, спершу переконайтесь, який у них настрій. Представники цього знаку кмітливі та життєрадісні, як і всі творчі натури, серед яких Джонні Депп, Анджеліна Джолі чи Кані Вест.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Heart over my, yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
6: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: літо.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: не подивись.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.